بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیش جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیش کاوی نانکوری بکه پیش دیوان قنجیانه

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم زخار کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوت بهشتی آبا کرن ویرانه.